nsuo fa ayo na nyame ode ne sie bonso enim no saa nyame kokoko na na me se osesom no na se me ka ne eto mi na Israel nyame na yesom no na wadom me ma ose mi ye bubro nkosu ante no ose mi se me ye ya mi nsei da uye bubro nkosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa